فلم پاکیزہ کا نغمہ پیش تھا موسیقار غلام محمد کی موسیقی اور شاعر کیفی عظمی کا کلام تھا. کیوں نہ آج بدلے رسمی جہاں محبت کو چھوڑ کر محبوب کو آگ لگا دی جائے تو ہاں لگا چنری میں داغ اب چھپاؤں کیسے.

شیرانه انداز میں پیش تھا یہ نغمات عیش کنول کا موسیقی لالا سر ستار کا. اگلا نغمہ آئیے سنیں, سور ہے آشا بھوسلے کی.